uz Zdravka Škendera stigli smo mi lagano i do današnjeg oglasnika. I to predzadnjeg današnjeg izdanja kroz kojih 10 sekundi.